Stvarno uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

high class perfume fills up the room. Like all the big girls

sometimes pull.

dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

Liquid Sesam. Listam socijalne mreže, loše vijesti same bježe, biti rahat je turcizam, a u prevodu je boli kurcizam. Boli kurcizam, moje noge u lavoru, isto ko da sam na moru, brate, najbolji turizam ti je boli kurcizam.

će možda biti dobar, možda će biti fin. A može

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

svoj ranu vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.

0: akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza, krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, Gran Cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto, Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđent za rublje, Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: 25.24, nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
2: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
3: FM.

Band koji se zove Junior Senior nastupa, dakle, cijela jedna generacija, zapravo cijela generacija, cijela famea, ne cijela generacija. Od onih najmlađih do onih najstarijih u istoj pjesmi. Na prvu zvuče kao Rolling Stonesi, ali baš i nisu. Dobro jutro, dobrodošli u još jedan petak. Evo nas prema mome autu, a možemo malo i mom autu, je 28, zapravo 31 stupanj. A tu prema Istrometu je 28, znači teplo je zajedno. Pretežno sunčano, slaba dumirena bura i sjeverozapadnjak. Moram priznati da mi fali ona prognoza da će biti neki pljuščići, barem i u Gorskom Kotaru, da znam da negde pada kiša. Ali dobro, doći će i na naše zelje i na naše grojzije malo dažd. Samo treba biti strpljiv, forši neki ples svako toliko, kao što plešu ovi nogometaši i to. I onda će biti nešto, kakva je ova pjesma, da samo da je eliminišem, da mi se više ne pojavljuje. Zdravo. Kakva nasilna pjesma, braćo i sestre. Zadnja dva dana neka čudna mjuzam. Čas sam stija reći i gdje smo ono drugo stali. Znate taj vic, ma znate da ne moramo ponavljati. Da vidim. Čitam jutros, ono čisto malo da se informiram prije nego što krenem, da me ne iznenadi da je Hrvatska pobjedila neku utakmicu i to. I kad vidim, sad smo u kombinatorici. Ako Kostarika pobjedi Honduras, a Ghana izgubi od Mijanmara, onda će možda Australija dobiti pacifičku neku malu državu, a onda će Kanada pobijediti, koga, još se nisam sjetio, neku zemlju, Mali. Kanada, Mali. E onda mi možda možemo dati gol i to. I tako te kombinatorike, to mi je najbolje. Moram priznati, sve kad smijem kad vidim te neke kombinatorike, umjesto da hrvatski nogometaši dođu i igraju najbolje što mogu i onda vide da li su stvarno bolji od ovih drugih, a ne dođu pa malo poziraju, pa im je teplo, malo im je znojni su. Pa im se ne da, pa ovom je razvezana kopačka, pa onom nisu onaj ove čarape baš dobre, malo oslabio je taj najlon, ne najlon, nego guma, kužiš, i to što mu drži čarape. I tako, i onda ima ti 100 razloga zašto u stvari. Baš i nije lako pobijediti, ali uvijek je to tako, uvijek neka škuža, uvijek nešto, uvijek vam, uvijek tamo. Dobro, da vidimo šta se još nuđa ovdje. Ništa. Da, ko bi rekao da će po pitanjima švicaraca najveći pobjednici biti odvjetnici koji su tužili jedne i druge. Da, nije smiješno u stvari, niti malo. Slušajem ove Blossoms, odlični su, stavit ću ih na početak. How long will this last? Pa, do kraja ljeta.

0: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja, ulaznice Entrio.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: Dakle, tako je meni bilo kad sam se vraćao s faksa. Doduše, tad se dolazilo i vlakom jedno vrijeme, koliko se sjećam, preko Slovenije. Ali bilo je to 89. 90. kad već tamo... Zaboravio sam već nedavno skoro. Gledam ovdje nove kalkulacije, sada je sve jasno. Evo što Hrvatskoj treba za prolaz u knockout fazu, onda sam to još negdje vidio. Nove loše vijesti za Hrvatsku, Australiju i Paragvaj odigrali baš ono što vatrenim nikako ne odgovara. I to vam je to. Ako ne riješite nešto na vrijeme i ne igrate kako bi trebali, evo. HRT-ov stručnjak kaže pobjeda protiv Paname je kao komad zlatnog kruha. Nikad nisam čuo da postoji zlatni kruh, ali pretpostavljam za one koji si ga mogu priuštiti da je to kruh sa nekim nečim zlatnim listićima, ovo ono, nešto što se ne topi na 200 stupnjeva kad se peče ili na koliko već se peče kruh. 250, 300, 500, 800, 900. U svakom slučaju, ne znam da li ste znali, ali hakeri napali Plitička jezera. Računi se pišu ručno, dio objekata zatvoren. I to je to. Imate prirodu i kad ono hakeri vam ne dozvoljavaju da idete u nacionalni park, nego na ulazu stanete i čučite, čamite, čekajući da uđete u prirodu koja se ne može hakirati, osim naravno da je zagadimo i ostalo, ali generalno priroda je ne hakerisana. Tako da nadam se da će se nadići hakere i da će se moći na Plitička jezera, jer ako ne, mogli bi biti problema. Da vidimo što su hakeri još rekli, ne znam da li su uzeli neku kintu. Nekoliko dana nakon hakerskog napada na informacijski sustav Nacionalnog parka Plitička jezera, posljedice se i dalje osjećaju. Kartično plaćanje još nije moguće, računi se ispisuju ručno, a pojedini manji ugostitelji i objekti privremeno su zatvoreni. Nacionalnom parku poručuju da stručni timovi bla bla zbog pada informacije ništa. Već sam stajala u redu pa sam otišla na bankomat i ponovno se vratila, rekla je gošća iz Francuske. Nije zadovoljna, morala je platiti u gotovini, a kako je mogla platiti tamo u bankomatu ako su hakeri bili, kuži. Hakeri dođu i sve haknu. Da vidimo, naplatu. Je vratio naplatu nekoliko desetljeća unatrag. U hotelima i restoranima računi se ispisuju ručno, djelatnici svaki račun moraju pisati podatke u ustanovi, pa imate pečat. Tink. I da vidimo, u ustanovi, banci, uslugama i porezu. Voditeljica recepcije je popizdjela 100%, kaže da postupak traje znatno dulje nego inače. Digitalni ispisi, gosti imaju razumijevanja. Stručni timovi rade na otklanjanju posljedica. Kakvi su to stručni timovi? To nisu oni koji održavaju nacionalni park, nego neki drugi hakeri, da vidimo. On funkcionira, gosti uglavnom imaju razumijevanja. Tko stoji iza napada i s kojim motivom utvrditi će kriminalističko istraživanje koje je u tijeku. Evo, to mi je to, ta digitalna doba. Dođu hakeri i zatvore prirodu. To mi je dosta neobično, ali i to je moguće. Dobro, ništa, socijaldemokracija, ovo ono, toplinski val, Njemačka, liječnik na suđenju, ništa, partneri, ništa. Ništa. U svakom slučaju pazite se tepline, i dalje je teplo, i dalje nije normalno, držite se hlada ako je ikako moguće, tako da se ne zezate sa ovom toplinom, ne jurite po, bi se reklo, otvorenome, ne u podne. Vidim ovdje sada na tržnici dosta ljudi, ugodno je, barem dok sam bio vani, sad smo ovdje u klimatiziranom prostoru, da me prostite, mora biti tako. Jedan blok reklama i evo me brzo natrag.
1: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 9 do 13 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1.

Još jedna suradnja sa Robertom Smithom, ona je Olivia Rodrigo. Eko hi, njih dvoje, sad ćemo ih malo čuti, pa I'll be back.

0: Olivia Rodrigo i Robert Smith, What's Wrong With Me. To je pitanje koje ne smijete postaviti nikada sebi, jer onda ste u pensiru. Ali dobro, neki put da, što to radim, jer to jesam ja normalan, i onda se kažeš, pa da, jesi, ali ono, pomalo. Malo laškajci mi to. Dobro jutro, još jednom 7.56. Malo novi singlova nakon onog novog Rolling Stonesa, u kojem Robert Smith svira gitaru, a Stevie Winwood klavir i orgulje. Još malo Roberta Smitha sa Olivijom Rodrigo. Freya Sky, London je nova pjesmica, još jedan novi single, i nakon toga Rolling Stonesi ponovno.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
2: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: osjećate ukočenost, bolove u zglobovima ili smanjenu fleksibilnost, Activix kapsule su dodatak prehrani koji podržava zdravlje zglobova i hrskavice. Sadrži kolagen, hijaluronsku kiselinu, glukozamin, kurkumu i vitamin C. Sve ono što vašem tijelu treba za lakše kretanje. Posjetite nas u trgovini BCTV Celmar Farm na trgu 1. svibnja 4. u Puli. Ili saznajte više na www.bctv.hr. Za više informacija 052 645 900. Activix, jer pokret je život.
1: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja, ulaznice Entrio.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Akcija u Dimelju. Iz ove te ne ponude izdvajamo. Kava Lavazza, krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, Gran Cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto, Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.

0: to talk about?
1: Radio Maestral.
2: Your music.
3: Hit tjedna.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

0: kreće navijačko ludilo. I zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 9 do 13 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2, Pula. A1.
1: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.com.

Dobar dan, dobrodošli i sve ostalo na 954. Raste broj žrtava, nažalost, pardon, nakon dva razorna potresa koja su u noći sa srijede na četvrtak pogodila Venezuelu. Najmanje je 235 mrtvih, no strahuje se da će ih biti znatno više, jer je 40.000 ljudi prijavljeno kao nestalo, a više od 4.300 je ozlijeđenih osoba. Glavni grad Venezuele, Caracas, je u ruševinama, a u zemlji koja je onako dubokoj političkoj i gospodarskoj krizi proglašeno je izvanredno stanje. Zemlji je proglasila vršiteljica dužnosti, predsjednica Delcy Rodriguez, američki predsjednik Donald Trump. Odmah je objavio da su SAD spremne, voljne i sposobne pomoći Venezueli, koje su prethodno obogaljili ekonomskim sankcijama i potom im oteli predsjednika. Uvijek je to tako. Zanimljivo je kako će Amerika to pomoći Venezueli, tako što će poslati svoje vojnike ili možda ove koje želi deportirati iz Amerike, koji nisu baš pravi Amerikanci, da pomažu. Pa jednog dana forši se i tornajom. Izraelski ministar obrane izjavio je danas da će izraelska vojska ostati na okupiranim područjima Libanonu, Siriji i pojasu Gaze na neograničeno vrijeme. Zapovjednici i vojnici imaju svu potrebnu podršku da izvrše svoju misiju i obrane sebe i građane Izraela, naravno u tuđoj zemlji. Rekao je Kac, diplomcima borbeni postrojbi. Prema službenim podacima o izraelskim napadima na Libanon od 2. ožujka poginulo je više od 4.200 ljudi, a ranjeno je preko 12.000. Izrael i dalje drži pod okupacijom dijelova južnog Libanona, neka područja desetljećima, a druga su zauzeta tijekom rata 23. ili 24. godine. To su oni koji vam nepozvani dođu u kuću i kažu sada je to moja kuća. U svojoj najnovijoj ofenzivi izraelske su snage zapasale više od 10 km u libanonski teritorij. Izraelska vojska okupira je više od 50% pojasa Gaze, koji su kao i u kavez protjerali Palestinci tijekom Nakbe 48. i 49. je oko 750.000 Palestinaca protjerano ili je pobjeglo sa svojih ognjišta, čime su postali izbjeglice. U Siriji Izrael od rata u lipnju 67. okupira veći dio Golanske visoravni, a svoju okupaciju proširio nakon pada režima Bašara al-Asada krajem 24. godine. Izrael je 8. prosinca 24. proglasio nevažećim sporazum o razdvajanju snaga sa Sirijom iz 74. i okupirao sirijsku tampon zonu, dok je Damask poručio da ostaje predan sporazumu, ali budite oprezni, ako imate problema sa nasilnim otimanjem tuđeg teritorija, onda ste antisemit. U stvari, ako se suprotstavite Izraelcima, odmah ste protivnici Židova i čega sve ne, vekovnih patnji i svega ostaloga. Dakle, sasvim odmah ste protivnici Židova i čega sve ne, vekovnih patnji i svega ostaloga. Dakle, svaki put će

Za 25. godinu, za što je država razdvojila, to jest izdvojila rekordni gotovo 1,2 miliona eura, te zaključiti ovo tjedno zasjedanje bez glasanja. Isplaćeni gotovo 1,17 miliona eura u tu svrhu, povećanje je od 17% odnosno na godinu ranije. Najveći dio korisnika primarne pravne pomoći čine žene, a značajan dio korisnika bio je dobio od 50 do 70 godina. Najveći broj pruženih usluga odnosio se na područje radnog i obiteljskog prava, a najčešći oblik pružene pomoći odnosio se na pravne savjete. Sekundarna pravna pomoć odobravana je pretežito hrvatskim državljanima kojih je među korisnicima bilo 2555, ali i strancima, najčešće državljanima Bosne i Hercegovine, Ukrajine i Sjeverne Makedonije. Kako se navodi u izvješću, u posljednje 4 godine kao korisnici pojavljuju se i državljani Filipina, Iraka, Irana, Tunisa i Kazahstana. Zbog provođenja digitalne transformacije, sustav porezne uprave na internetu bit će privremeno nedostupan korisnicima danas od 16 sati do sutra u 8 ujutro, izvijestili su iz porezne uprave. Putem sustava e-porezna i m-porezna bit će dostupne brojne usluge unutar sustava e-građani. Nesmetalno će raditi sustavi za fiskalizaciju računa i sustavi za fiskalizaciju e-računa, a dostupne će biti usluge dodjele OIB-a i dohvata podataka iz evidencije OIB-a. Tako da je to ok. A što se tiče Plitvica, tamo su hakeri onesposobili sustave digitalne, tako da možete doći samo uživati u prirodi, ostalo vas baš brige. S time što nećete moći ni platiti ulaznicu tako jednostavno, ako sam dobro skužio, sve moraju ručno upisivati, tako da će za sljedeći put imati već isprintano na računima sve podatke da ih ne moraju ručno upisivati toliko. U svakom slučaju, hakeri u napadu na nacionalne parkove. A u ponedjeljak 29. lipnja u 18.30 na Fratarskom se otvara nova sezona ljetne knjižnice, i to uz posebnog gosta Branka Jakupovića, koji će ovom prigodom predstaviti svoju knjigu Moje dubioze. Brane mi je poslao knjigu da je pročitam u eteru cijelu. Kad je to? 29. Ponedjeljak. Mogu bi ja ujutro pročitati njegovu knjigu jer sam uzao tu obavezu. A šta ću jedan? Da ne ispadne da nisam. Brane Jakupović, osnivač i muzičar Dubioze kolektiv, u knjizi Moje dubioze donosi priče o kojima se prepliču osobne iskustva i muzičke epizode iz više od 20 ljeća stvaranja s Dubiozom kolektiv. Tu su priče o bendu, putovanjima, prijateljstvima i obiteljskim trenucima. Ljetnju knjižnicu na Fratarskom postavila je gradska knjižnica i čitaonica u suradnji sa društvom Pula usluga i upravljanje. Ovaj čitateljski punkt već je tradicionalno smješten uz recepciju i dostupan je svima. Moram naći knjigu. Čitatelji mogu besplatno i samostalno posuditi knjige koje žele bez potrebe da se učlane u knjižnicu, jer se posuđuju po principu malih slobodnih knjižnica. Nakon što odabrane knjige pročitate, vratite ih, poklonite prijatelju, ponesite kući ili zamijenite vlastitom knjigom. A tijekom 7 večeri 73. Pulskog filmskog festivala u dvorištu Festivalskog centra u Domu branitelja od 23. održavaju se koncerti i DJ nastupi. Ulaz na sve koncerte slobodan. Sve počinje u četvrtak 9. srpnja sa DJ kolektivom Gruvoteka. 10. koncert Party Breakersa, slijedi DJ Keđo. 11. u subotu slijedi koncert Gypsy Jazz Benda sa Kupljači Perija, nakon koga preuzima sve Stari Jarac. Opa, Stari Jarac je sve više u produkciji. A Starog Jarca možete čuti sutra na terasi La Resistanza uz pratnju Udara ili Kaša Stonefa, znači, a ti Stonef neće svira ploče i to. Sara Renar ima koncert u nedjelju uz podršku DJ Jasmine Mekote, koja dobro radi, možete doći baciti oko. Ponedjeljak 13.7. rezerviran je za legendarni Let 3 i DJ Svorda. Utorak 14.7. koncert zagrebačkog diska Pop 3-a Kick Klop i DJ Jinxy Grooves. Zatvaranje festivala srijeda 15.7. tradicionalno pripada DJ Kovaču. Tako da evo, ako ste pri rukci, pasajte. A od ponedjeljka se uvodi privremena regulacija prometa na raskrižju Banditenstrasse, poznati kao Partizanski put, i državne ceste DC75. Privremena regulacija prometa bit će na snazi u ponedjeljak od 8 do 17 i utorak 30. lipnja od 8 do 17.
za trajanje radova prometova.

0: će se odvijati prema privremenoj prometnoj signalizaciji. Budući da se u neposrednoj blizini predmetnog raskrižja istovremeno izvodi radovi na nadvožnjaku, privremena regulacija prometa bit će usklađena kako bi se osiguralo sigurno i nesmetano odvijenje. Promet uglavnom radi se svugdje i svagdje. Moram dati jednu drugarsku kritiku za ove koji tamo na Velom Vrhu grade već od stoljeća sedmog onu cestu. Malo rade, malo ih ima, malo ih nema. Što bi rekao moj prijatelj Elvis Elija, da je bila jedna gospođa prošle godine i onda kad se vratila sad, rekla što su propali ovi kao, isto je sve kao i prošle godine. Tako da što da vam kažem, cesta se radi sporo, ali polako. Tako da, bit će jednog dana, bit će. Ne treba biti nezahvalan, ali ne treba biti ni zahvalan onima koji su spori kao spori pužovi. A biznis pati. Tako da, ako stignete i navratite, Gardelin je otvoren, bez obzira što vam se čini da ne vidite ga s ceste, pasajte na neku manjadu, marendu ili što već. Da vidimo, dakle, mole se vozači i ostali sudionici u prometu za pojačani opreste da poštuju privremenu prometnu signalizaciju, pa vozači obično poštuju privremenu prometnu signalizaciju. Ne znam da li vama, ali meni se teško probuditi, boga mi. Sunčani vrlo vrući dani te vrlo tople noći nastavit će se i tijekom vikenda, opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje ostaće vrlo velika, zbog čega se preporučuje izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana te boravak u rashlađenim prostorima. Od nedelje bi osjećaj vrućine mogu biti neznatno i ublažiti povremeno umjereni istočni i jugoistočni vjetar. Za sada puše vruć vjetar, samo da znate, danju i noću, tako da rashladite se kako god znate i umijete. Pazite na sebe, nemojte pit baš ono hladno. Ali da vidim di mi je ovaj pjesmica, da li sam ja to nešto bio mijenjao, promjenjivao, nisam, nemam pojma. U svakom slučaju, ja se probudim tek negde na večer, kada malo ohane sve, da, no, nije lako. Bile su ovo još jedne dosadne vijesti, kao što sam i sam sebi pomalo, tako da zdravo.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja, ulaznice Entrio.hr i na prodajnom mjestu u areni.
1: This is a journey into sound by Papa Gogo.
2: Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
3: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Roxanne Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Mama.
0: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 9 do 13 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

0: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza, krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, gran cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak pesto, Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđent za rublje, Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ne čekajte da bol postane svakodnevica. Njegujte svoje zglobove na vrijeme uz Activix kapsule i kremu. Prirodni sastojci, moćna kombinacija za zdravlje hrskavice, zglobova i bolju pokretljivost. Pronađite nas u trgovini u Puli, BCTV Celmar Farm, Trg 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. U ponudi imamo i druge dodatke prehrani za vašu vitalnost, otpornost i svakodnevnu podršku tijelu. Imate pitanje? Nazovite nas na broj 052-645-900. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje zdravlje počinje.
3: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja, ulaznice Entrio.hr i na prodajnom mjestu u areni.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: take me to Golden Gate, I will assimilate.
1: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
4: 954 FM.

Dobar dan, dragi ljudi. Evo mene, a imam i naramak vijesti. Raste broj žrtava nakon dva razorna potresa koja su u noći sa srijede na četvrtak pogodila Venecuelu. Najmanje 235 mrtvih, no strahuje se da će ih biti znatno više, jer je 40.000 ljudi prijavljeno kao nestalo. Više od 4.300 je ozlijeđenih. Glavni grad Venecuele, Caracas, je u ruševinama, a u zemlji koja je ionako u dubokoj političkoj i gospodarskoj krizi, proglašeno je izvanredno stanje. Proglasila ga je vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez, a američki predsjednik i pokrovitelj Donald Trump odmah je objavio da su Sjedinjene Države spremne, voljne i sposobne pomoći Venecueli, koju su prethodno obogaljili ekonomskim sankcijama i usput im oteli predsjednika, uzgred bude rečeno. A izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je danas da će izraelska vojska ostati na okupiranim područjima u Libanonu, Siriji i pojasu Gaze na neograničeno vrijeme. Zapovjednici i vojnici imaju svu potrebnu podršku da izvrše svoju misiju i obrane sebe i građane Izraela, rekao je Katz diplomcima borbenih postrojbi, piše list Jedioth Ahronot. Prema službenim podacima, u izraelskim napadima u Libanonu od 2. ožujka poginulo je više od 4.200 ljudi, a ranjeno ih je preko 12.000, iseljeno preko milijun. Izrael i dalje drži pod okupacijom dijelove južnog Libanona, neka područja već desetljećima, a druga su zauzeta tijekom rata 2023. i 2024. U svojoj najnovijoj ofenzivi izraelske su snage zapasale više od 10 km u libanonski teritorij. Valja podsjetiti da izraelska vojska okupira trenutno i više od 50% pojasa Gaze, u koji su kao u kavez protjerali Palestince tijekom Nakbe 1948. i 1949. godine, kada je oko 750.000 Palestinaca protjerano i pretvoreno u izbjeglice. U Siriji Izrael od rata u lipnju 1967. okupira veći dio Golanske visoravnice. A

mogli bi vas optužiti da ste antisemit. Hrvatska vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti sa deklariranim glavnim ciljem, slušaj pažljivo, suzbijanja neregistriranog kratkoročnog najma smještaja i uvođenja registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu. Novina je digitalizacija cijelog procesa, a po novome će se u nadzor uz državni inspektorat uključiti i carinska uprava te komunalni redari. Pravnim osobama i obrtnicima ukida se mogućnost izdavanja rješenja za sobe, apartmane i studio apartmane u prostoru stambene namjene. Kako će to pomoći u deklariranom suzbijanju neregistriranog kratkoročnog najma, poznato je samo predlagatelju. Uvodi se i obvezna rekategorizacija za skupinu ostali ugostiteljski objekti za smještaj i iznajmljivače, te propisuje neplaćanje turističke pristojbe kao dodatan razlog ukidanja rješenja ugostitelju i iznajmljivaču. Novost je i da se zabranjuje konzumiranje energetskih pića u ugostiteljskom objektu osobama mlađima od 18 godina. Bit će ih po parkovima. U Saboru će se uputiti i izmijenjeni zakon o prijevozu u cestovnom prometu, kojim se uređuje obavljanje autotaksi prijevoza. Putnicima će prije ulaska u vozilo morati biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta putovanja. Prije ulaska u vozilo, planirana ruta putovanja. Zanimljivo. Donose se i mjere za profesionalnije obavljanje ove djelatnosti, a propisat će se pravna osnova za uvođenje posebnih registarskih TX, kao taksi ili pločica za taksi prijevoz, kako bi se vozila lakše raspoznavala i nadzirala u prometu. Uvode se i strože prekršajne sankcije, a ovlast nadzora i ovdje se proširuje na komunalne redare, policiju i carinu. Imaće komunalni redari sve više posla, jer ovine stižu izgleda. Fali inspektora, to znate. Već 35 godina. Saborski zastupnici danas će raspraviti izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava za 2025. godinu, za što je država izdvojila rekordnih gotovo 1,2 milijun eura, te zaključiti ovo tjedno zasjedanje bez glasanja, znači da će i sabornica biti uglavnom prazna. Isplaćenih gotovo 1,17 milijuna eura u tu svrhu, povećanje je od gotovo 17% u odnosu na godinu ranije. Najveći udio korisnika primarne pravne pomoći činile su žene, a značajan dio korisnika bio je u dobi od 50 do 70 godina. Najveći broj pruženih usluga odnosio se na područje radnog i obiteljskog prava, a najčešći oblik pružene pomoći odnosio se na pravne savjete. Sekundarna pravna pomoć odobravana je pretežito hrvatskim državljanima kojih je među korisnicima bilo 2.500, ali i strancima, najčešće državljanima Bosne i Hercegovine, Ukrajine i Sjeverne Makedonije. Kako se navodi u izvješću, u posljednje 4 godine kao korisnici se pojavljuju i državljani Filipina, Iraka, Irana, Tunisa i Kazahstana. Jedan kratki podsjetnik, zbog provođenja projekta digitalne transformacije ili, naški rečeno, dok se ne transformiraju, sustav porezne uprave na internetu bit će privremeno nedostupan korisnicima i to danas od 16 sati do sutra ujutro u 8 sati. Iz porezne su izvijestili da putem sustava e-porezna i m-porezna neće biti dostupne brojne usluge unutar sustava e-građani. No, nesmetano će raditi sustav za fiskalizaciju računa i sustav za fiskalizaciju e-računa, a dostupne će biti i usluge dodjele OIB-a i dohvata podataka iz evidencije OIB-a.

Nakon niza afera u javnoj ustanovi Nacionalni park Brijuni, od krivolova do korištenja resursa Nacionalnog parka u privatne svrhe, dosadašnja ravnateljica Nataša Stojkovski podnijela je ostavku, potvrdili su iste ustanove. Odluku o odlasku donijela sam jer u postojećim okolnostima ne vidim dovoljno prostora za daljnji profesionalni razvoj i provedbu projekata za koje vjerujem da su važni za budućnost ustanove, navela je Stojkovski u priopćenju, dodavši kako joj je obnašanje ove dužnosti predstavljalo iznimno vrijedno profesionalno i osobno iskustvo. Podsjetimo, sredinu svibnja, bivši ravnatelj Nacionalnog parka Eduard Kolić prijavljen je za kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, te protuzakonit lov i ribolov na području Nacionalnog parka. Nakon objave snimki i navoda o mogućim nezakonitostima vezanima uz lov i postupanje službenih osoba na Brijunima, Stojkovski je zbog sumnje na zlouporabu položaja podnijela kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Puli protiv dvojice zaposlenika Nacionalnog parka Brijuni.

0: I za kraj malo vedrih i opuštenih tema. U ponedjeljak 29. lipnja u 18:30 na Fratarskom otoku otvara se nova sezona ljetne knjižnice i to uz posebnog gosta Branu Jakubovića koji će ovom prigodom predstaviti svoju knjigu Moje dubioze. Brane, morat ćeš potpisat mi knjigu. A Brano Jakubović, osnivač i muzičar Dubioze kolektiv, u knjizi Moje dubioze donosi priče u kojima se prepliču osobna iskustva i muzičke epizode iz više od 20 stvaranja sa Dubiozom kolektiv. Tu su priče o bendu, putovanjima, prijateljstvima i obiteljskim trenucima, no još i mnogo toga više što ne stane u ove vijesti, trebate biti na Fratarskom u ponedjeljak u 18:30. Inače, ljetnu knjižnicu na popularnom otoku postavila je gradska knjižnica i čitaonica u suradnji sa Društvom Pula usluge i upravljanje. Ovaj čitateljski punkt je smješten uz recepciju, dostupan svima, a posuđivanje je besplatno. Dakle, možete to napraviti po principu malih slobodnih knjižnica. Nema učlanjivanja, dođete, odaberete knjigu, pročitate, možete je vratiti, pokloniti prijatelju, ponijeti kući ili zamijeniti vlastitom knjigom, što je ono što se meni čini kao najzgodnije i najpoštenije. Tijekom 7 večeri 73. Pulskog filmskog festivala u dvorištu Festivalskog centra u Domu branitelja od 23 održavat će se koncerti i DJ nastupi. Ulaz na sve koncerte je slobodan, javljaju iz Pula Film Festivala. Sve počinje u četvrtak 9. srpnja sa DJ kolektivom Gruvoteka. U petak 10. na programu je koncert Party Breakersa, poznati legendarni rockeri iza kojih slijedi DJ Keđo. U subotu 11.7. je na rasporedu koncert Gypsy Jazz benda Sakupljači perja, nakon kojih preuzima Stari Jarac. On će vas zabaviti sa svojom akustičnom selekcijom i plesnom, a imam i pojačanje, ali neću otkrivati. A Jarca možete slušati sutra na terasi Lares Distansa uz pratnju udaraljkaša i razno raznih zveckalica, šuškalica i udaraljki. Toplo preporučam sutra terasu. Ja već plešem. No, vratimo se u Dom branitelja. Sara Renar ima koncert u nedjelju uz podršku DJ-ice Jasmine Makota. Ponedjeljak 13. srpnja rezerviran je za legendarni Let 3 i DJ Svorda, a utorak 14. je koncert zagrebačkog disco pop trija Kiklop i iza njih DJ Jinxy Grooves. Naš stari prijatelj, još jedan Gino, i zatvaranje festivala u srijedu 15. srpnja tradicionalno pripada DJ Kovaču.
1: Vrijeme.

Pristigli smo i do vremena, mi je trebalo vremena da nađem ovo što je vezano za vrijeme, jer govori o toplom vremenu. Sunčani, vrlo vrući dani te vrlo tople noći nastavit će se i tijekom vikenda, zbog čega sve preporučuje izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, te boravak u rashlađenim prostorima. Od nedjelje bi osjećaj vrućine mogao tek neznatno ublažiti povremeno umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Tolika je napetica zbog ove topline da su se oglasili iz grada Pule. Da vidimo šta oni preporučaju.

0: Dakle, prvo je naravno da pratite sve preporuke nadležnih službi, a ako već morate izlaziti, pozivaju da koristite klimatizirani javni gradski prijevoz, koji je za penziće besplatan uz godišnju kartu. Ako je nemate, možete riješiti u Pula prometu. A građanima je na raspolaganju i sustav podzemnih tunela Zero Strasse, koji omogućava ugodan boravak i kretanje sa nižim temperaturama u odnosu na vanjski prostor, te povezivanje više izlaza u samom centru bez dugotrajnog izlaganja suncu. Iz grada podsjećaju da svi građani Pule imaju pravo na besplatan ulaz u Zero Strasse uz predočenje važeće osobne iskaznice. Naši posjetitelji ovo hlađenje će ipak trebati malo platiti. Na raspolaganju su i klimatizirani prostori gradske knjižnice i čitaonice u ulici Svetog Ivana, knjižnice Veruda u Banovčevoj te čitaonice kluba umirovljenika na Đardinima. I tamo građani mogu boraviti tijekom njihovog redovnog radnog vremena i malo se rasladiti. A za osvježenje na otvorenom postoje i dostupne javne gradske slavine sa pitkom vodom, pa nabrajaju onu na gradskoj tržnici i kod parka grada Graca. E, ako se sad niste pripremili za nezapamćene vrućine, onda ćemo vas iduće godine morati opet posjećati, jer, ko što rekoh, nećete zapamtiti. A ja sam se umorio od ove vremenske prognoze, sve se shvatilo, vruće, pazite se, čuvajte se, mažite se, unosite dovoljno tekućine. Ako se stari, ne morate se mazati kremom za sunce, može i Voltaren ili nešto što već ide prije tjelovježbe. I tako, bilo je ovo sve u ovom izdanju vijesti, naredne su na rasporedu u 13 sati. Do tada, lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Slušam Radio Maestrala jer ima dobre informacije.
3: Program vlade stane na stranicu formata A4.
4: Program jeste ambiciozan, ali on je veoma realan i izvodljiv.
5: Da li vjerujete federalnom vladu?
6: Ne vjerujem.

0: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 9 do 13 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1.
2: Vruće je, imamo rješenje. Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 eura uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite.
3: Killer.
4: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
5: FM.

Kad vas tijelo počne usporavati, svaki korak postaje važan. Activix pomaže zglobovima da sadrže snagu i fleksibilnost. Uz prirodne sastojke koji hrane iznutra, u trgovini BCTV Celmar Farm vas čeka i širi izbor dodataka prehrani za zdravlje, imunitet i vitalnost. Posjetite nas u Puli, Trg 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Za savjet ili narudžbu nazovite nas na 052 645 900.

0: show night.
1: Akcija u Dimelju. Iz otjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza, krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, gran cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem, cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak, pesto, rio mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok, santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo. Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
3: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite

Predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

Prendere a sud.

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

0: Ruđer Bošković surfa na valovima maestrala. Je Ruđer ili Rođer?
1: Evo, volimo se igrati džinge džinge. Dobar dan, želim vam, Ivo. Sad smo tu na kantunu. Večeras ću ja od 8 sati uživati u nogometnoj utakmici. I Ludorijama koje izvodimo.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Za sad nema informacija da u potresu Venezueli ima hrvatskih državljana, a Hrvatska razmatra načine kako pomoći toj zemlji u toj humanitarnoj krizi, rekao je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković. Također zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći s hrvatske strane, najavio je Plenković. Potres magnitude 7,5 stupnja po Richteru, koji je u srijedu pogodio Venezuelu, bio je najsnažniji u više od 100 godina, prema podacima Američkog geološkog zavoda, a mnoge države su ponudile pomoć toj latinoameričkoj zemlji. Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti sa deklariranim glavnim ciljem suzbijanja neregistriranog kratkoročnog

Ima smještaj uvođenja registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu. Novina je digitalizacija cijelog procesa, a ponovno će se u nadzoru uz državni inspektorat uključiti carinska uprava te komunalni redari. Pravnim osobama i obrtnicima se ukida mogućnost izdavanja rješenja za sobe, apartmane i studio apartmane u prostoru stambene namjene. Uvodi se i obavezna rekategorizacija za skupinu ostali ugostiteljski objekti za smještaj iznajmljivače te propisuje neplaćanje turističke pristojbe kao dodatan razlog ukidanja rješenja ugostitelju iznajmljivaču. Novost je da se zabranjuje konzumiranje energetskih pića u ugostiteljskim objektima osobama mlađim od 18 godina. U Sabor će se uputiti izmijenjeni zakon o prijevozu u cestovnom prometu kojim se uređuje obavljanje autotaksi prijevoza. Putnicima će prije ulaska u vozilo morati biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta putovanja. Donose se i mjere za profesionalnije obavljanje ove djelatnosti, a propisat će se pravna osnova za uvođenje posebnih registarskih TX pločica za taksi prijevoz, kako bi se vozila lakše raspoznavala i nadzirala u prometu. Uvode se i strože prekršajne sankcije, a ovlast nadzora proširuje se na komunalne redare, policiju i carinu. Ističe se da je nova iskaznica ovlaštenog zdravstvenog radnika službeni dokument koji uz potvrdu statusa zdravstvenog radnika omogućuje sigurnu elektroničku identifikaciju i pristup zdravstvenim informacijskim sustavima. Saborski zastupnici danas će raspraviti izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava za 2025. godinu, a za što je država izdvojila rekordni gotovo 1,2 milijuna eura, te zaključiti ovo tjedno zasjedanje bez glasanja. Isplaćeni gotovo 1,17 milijuna eura u tu svrhu, povećanje od gotovo 17% u odnosu na godinu ranije. Najveći udio korisnika primarne pravne pomoći činile su žene, a značajan dio korisnika bio je u dobi od 50 do 70 godina. Najveći broj pruženih usluga odnosio se na područje radnog i obiteljskog prava, a najčešći oblik pružene pomoći odnosio se na pravne savjete. Udruga Prijatelji životinja organizirat će u subotu u Zagrebu prosvjed na kojem će zatražiti osnivanje posebne inspekcije koja bi se isključivo bavila zaštitom životinja, redovitim nadzorima i postupanjem po prijavama, upozoravajući na to da postojeći sustav često reagira prekasno. Prosvjed pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama će početi u 10 sati na Trgu Kralja Tomislava, a završiti govorima organizatora na Trgu Bana Jelačića. Jedan od ključnih zahtjeva prosvjeda je osnivanje inspekcije za zaštitu životinja koja bi se isključivo bavila nadzorom i postupanjem po prijavama. Potrebna nam je inspekcija koja će djelovati preventivno, a ne tek kad životinja postanu još jedna statistika zlostavljanja i smrti, navode organizatori, dodajući da pozivaju građane u druge volontere da se pridruže prosvjedu. Ističu da su jedinice lokalne samouprave u 2018. godine bile dužne provesti kontrolu mikročipiranja pasa obilaskom svih kućanstava, što mnoge nikad nisu učinile, kao i da se zakonske obaveze vezane uz kastraciju i kontrolu držanja životinja često ne provode.

pristup centralnom zdravstvenom informacijskom sustavu od 1. srpnja ove godine bit će moguće isključivo putem novih iskaznica ovlaštenog zdravstvenog radnika, izvijestio Zavod za zdravstveno osiguranje. HZZO navodi da je obavijestio sve zdravstvene ustanove i zdravstvene radnike u Hrvatskoj da 30. lipnja 2026. istječe valjanost HZZO pametnih kartica koje su dugi niz godina služile za pristup nacionalnim zdravstvenim informacijskim sustavima. Zbog provođenja projekta Digitalna transformacija, sustav porezne uprave na internetu bit će privremeno nedostupan korisnicima od danas u 16 sati do sutra u 8 sati, izvijestili su iz porezne uprave. Putem sustava je porezna i M-porezna bit će nedostupne brojne usluge unutar sustava i građani. Nesmetano će raditi sustav za fiskalizaciju računa i sustav za fiskalizaciju e-računa, a dostupne će biti usluge dodjela OIB-a i dohvata podataka iz evidencije OIB-a.

Nakon niza afera u javnoj ustanovi, Nacionalni park Brijun je otkrivao lova do korištenja resursa Nacionalnog parka u privatne svrhe, dosadašnja ravnateljica Nataša Stojkovski podnijela ostavku, potvrdili su iste ustanove. O odluku o odlasku donijela sam jer u postojećim okolnostima ne vidim dovoljno prostora za daljnji profesionalni razvoj i provedbu projekata za koje vjerujem da su važni za budućnost ustanove, navela Stojkovski u priopćenju dodavši kako je obnašanje ove dužnosti predstavljalo iznimno vrijedno profesionalno i osobno iskustvo. Sredinom svibnja bivši ravnatelj Nacionalnog parka Eduard Kolić prijavljen je za kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te protuzakoniti lov i ribolov na području Nacionalnog parka. Nakon objave snimki i navoda o mogućim nezakonitostima vezanim uz lov i postupanje službenih osoba na Brijunima, Stojkovski je zbog sumnje na zlouporabu položaja podnijela kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Puli protiv dvojice zaposlenika Nacionalnog parka Brijuni.

0: U ponedjeljak 29. lipnja u 18.30 na Fratarskom otoku se otvara nova sezona ljetne knjižnica uz posebnog velikog gosta Branu Jakubovića, koji će vam prigodom predstaviti svoju knjigu Moje dubioze. Brano Jakubović, osnivač i muzičar Dubioze kolektiv, u knjizi Moje dubioze donosi priče u kojima se prepliču osobna iskustva i muzičke epizode iz više od 20 stvaranja sa Dubiozom kolektiv. Tu su priče o bendu, putovanjima, prijateljstvima i obiteljskim trenucima. Ljetnu knjižnicu na Fratarskom postavila je gradska knjižnica i čitaonica u suradnji s društvom Pula usluge i upravljanje. Ovaj čitateljski punkt je već tradicionalno smješten uz recepciju, dostupan svima. Čitatelji mogu besplatno i samostalno posuditi knjige koje žele bez potrebe da se učlanjuju u knjižnicu, jer se posuđuju po principu malih slobodnih knjižnica. Nakon što odabrane knjige pročitate, vratite ih, poklonite prijatelju, ponesete kući ili zamijenite vlastitom knjigom. Tijekom 7 večeri 73. Poljskog filmskog festivala u dvorištu Festivalskog centra u Domu branitelja od 23 sata održavat će se koncerti i DJ nastupi. Ulaz za sve koncerte je slobodan. Javljaju iz Pula Film Festivala. Sve počinje u četvrtak 9. srpnja sa DJ kolektivom Gruoteka. U petak 10. srpnja na programu je koncert Party Breakersa i DJ Kežo. U subotu 11. srpnja koncert Gypsy Jazz Benda sa kupljači Perija, nakon kojih vruće ritmove servira Stari Jarac. Sara Renar ima koncert u nedjelju uz podršku DJ Jasmine Makota. Ponedjeljak 13.7. rezerviran je za legendarni Letri i DJ Svorda. Utorak 14.7. je koncert zagrebačkog disco pop trija Kiklop i DJ Jinxy Grooves. Zatvaranje festivala u srijedu 15.7. tradicionalno pripada DJ Kovaču. Vrijeme. Na vrijeme naravno sunčano uz umjerenu buru i majestralu. Tim temperaturama koje su stvarno naletjela na 35,9 stupnjeva i u nas i u Medulinu. Završavaju vijesti Radio Majstrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Majstrala.
2: Hladi me, Radio Maestra.
3: A šta ti air condition? Idi, molim te, razladi malo ga se da se air condition.
4: Odličan izbor, jedan signal, one poruke koje sam i najavio, a to je osvježenje.
3: Šta izmišljavaš sad?
5: Ma kako?
4: Osvježenje.
5: Kako?
4: Osvježenje.
3: Air condition, hoćeš da mi gospodin umre od toplotni udar?
4: Osvježenje.

0: take me to Golden Gate, I will assimilate.
1: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
2: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 9 do 13 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: A naš gost koji smo učer najavili nam neće biti dostupan sada, nego negdje iza 14.30. A to je Amir Alagić.
5: Slušaj ovo.
4: Koji danas ima promociju knjige Ogledalo za krletku u Srpskom kulturnom centru.
5: Ma, voštane su sviće, rasplansale su svijest.

a život postaja kad crtić od Disneya. Eno oni, bija ratoborna ličina, a sad posta dobričina. A ona škrta pizda, uvijek zločesta grintava, eno sad joj sreći procitala.

0: akcija u Dimelju. Izotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza, krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, Gran Cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto, Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje, Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku, vaš Dimeljo.
2: Mijenjaće se ljudi.
3: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
4: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
5: 954 FM. Maestral Grize.

She dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might.

Evo, na vašem visku je se odnosi na nedjelju. Povodom održavanja koncerta Davida Byrna u areni. Privremeno će se zatvoriti prometnice oko arene. Privremena regulacija prometa bit će na snazi 28. lipnja, dakle od 17 do 00. Dijelu Istarske ulice od raskrižja s ulicom Dubrovačke bratovštine, trgu Nimfaj, Amfiteatarskoj ulici, šetalištu Nela Milotija, dijelu Škaljerove ulice do Varaždinske, Zakcijskoj ulici, Varaždinskoj ulici, dio ulice Kroacija, trgu Ozad Arene, Gladijatorskoj ulici do ulice Skaleta, ulici Učki Uspon, dijelu Faverijske ulice, dijelu Emove ulice. Ujedno posjećamo posjetitelje da se vrata za koncert otvaraju u 19.30, a početak koncerta je predviđen u 21 sat. Molim se građani posjetitelja za razumijevanje, te preporučujemo da svoj dolazak planiraju na vrijeme uz poštivanje privremene regulacije prometa.

sva pića što popiješ plaćaš sama. U životu ništa ne prepuštaš sreći, žena si,

0: Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi.
1: Eto, ulovili smo našeg dragog prijatelja Amira Lagića, kojem želimo dobar dan.
2: E, pozdrav Ivo, pozdrav slušateljima.
1: Dakle, ono, lijepo, mislim da ova promocija knjige koja je nastala 2022. godine imala puno lijepih mjesta i puno lijepih osjećaja. Nadam se da su ti svi bili u svim godinama onako značajni.
2: Pa, jesu, jesu. Knjiga je izašla već, eto, ima 4 godine skoro.
1: Skoro.
2: Bilo je puno promocija i što mi je drago, pošto je knjiga zapravo u mom rodnom, na neki način vezana za moj rodni grad Banja Luku, da je održana i tamo jedna velika promocija koja je prošla jako dobro.
1: Dakle, knjiga Ogledalo za krletku, večeras u 20 sati u Srpskom kulturnom centru. Kakav je osjećaj, imaš tremu?
2: Pa nemam tremu, Ono, radujem se susretu, nadam se da će doći ljudi koji to zanima, da malo popričamo, da se malo podružimo unatoč ovom vremenu i svjetskom prvenstvu i ovoj vrućini i svemu. Ali ono što sam htio reći, zapravo razgovor nije samo o knjizi Ogledalo za krletku, nego je to o recimo minulom radu, što bi se rekao razgovor. Zapravo pričat ćemo s naglaskom na tri romana, to je Ogledalo, to je Stogodišnje djetinjstvo i to je roman Tuneli. Tako da će biti razgovor o tri romana, ali i o književnosti i životu ili kao takvom.
1: A kako tebi sad to izgleda kad prolaze te neke godine? Da li imaš neki kontinuitet da moraš u svakom trenutku nešto imati? Kakav ti je taj ritam i taj osjećaj, te zdrave energije?
2: Pa ne, nemam to pod kontrolom. U svakom slučaju volio bih možda da imam više, ali nemam. I evo ovaj roman baš Ogledalo za krletku koji je meni dosta značajan, koji me dosta potrošio, tako da nakon njega, evo prošle već 4 godine od kad je izašao, pišem ja nešto, ali još uvijek nemam ništa gotovo i dugo mi je trebalo da opet počnem pisati. Bio sam dosta emotivno i energetski iscrpljen, tako da To su faze i dođe i prođe, s tim da paralelno s tim prolazi je li život, pa treba stići sve napisati što se misli napisati. Ali kažem, nemam ja to pod kontrolom i često to ispadne, čovjek se trudi, čovjek pokušava odrediti neko vrijeme za pisanje, ali ne uspijeva se uvijek u tome.
1: Evo, kao što si rekao, dakle, ovo će biti jedna večer književnosti, razgovora i promišljanja o pričama koje nas potiču da drugačije pogledamo svijet oko sebe. Moderator će biti Đorđe Matić.
2: Tako je, da. Zapravo i sam taj serijal ili naziva je Čitajmo s Đorđem Matićem. Đorđe, zapravo Miloš Bajić iz Skuca, to je njegova inicijalna ideja. Pa smo, on je tu se potrudio organizirati sve, a onda se uključuje Đorđe, tako da će radujem se razgovoru sa Đorđem, kojeg cijenim kao pisca i vjerujem da će to biti jako zanimljivo.
1: Da li si ti kao mali imao nekakve uzore u svijetu književnosti, neke koji ste opčinjavali, pa ti možda i danas utiču na neka tvoja razmišljenja?
2: Pa svakako, uvijek od kad sam počeo čitati, odnosno ne čitati, od kad sam počeo pisati, uvijek prepoznaješ u svom rukopisu neke uzore i oni se, neću reći mijenjaju kroz vrijeme, nego mijenja im se intenzitet utjecaja recimo na mene. Ali recimo, ako već moram spominjati imena nekih pisaca koje prepoznajem u sebi, to su svakako, ne znam, Marquez, tu bi bio Andrić, tu bi bio Kiš, tu bi bio Modijani, tu bi bio Krleža svakako, od ovih novih tu bi bio svakako Jergović recimo i tako. Ima pisaca, ima ih još sigurno jako puno koje sad nisam spomenuo, ali ovako na brzinu neki koji sam sjećao. Recimo u mladosti mi je jako značajan bio Edgar Allan Poe, kojeg sam vrlo rano temeljito iščitao i koji je ostavio tog nekog mračnog traga na mojim rečenicama.
1: A da li u ovo današnje vrijeme imaš volje i vremena čitanja i istraživanja nekih drugih rukopisa, knjiga?
2: Apsolutno, da bi se pisalo, neizostavno je čitanje, čak ja bih rekao možda da je i važnije od samog pisanja. Tako da ako želiš da spomenem neku knjigu koju sam nedavno pročitao, a da mi se učinila posebno zanimljiva, evo ja bih svakako, dobro, nije baš nešto vremena, sam pročitao knjigu koja mi se duboko urezala. To je od Ivana Lovrenovića U sjeni fantoma, recimo. Jedna knjiga onako važnija koju sam pročitao u zadnje vrijeme. Mm-hmm. Evo sad recimo čitam Sunčanik od Karakaša, isto jako, jako dobro napisano. Spomenuo bih tu recimo od novih i ovog Almina Kaplana, kojeg čitam, veliki čitatelj, obožavatelj i tako dalje i tako dalje. Ima tako dobrih pisaca na ovim prostorima.
1: Eto, i ti si jedan od tih novim prostorima i radujemo se što će ljudi večeras moći uživati u Srpskom kulturnom centru uz predstavljanje i priču o svemu što si do sad stvorio.
2: Hvala ti, evo ja ću još jednom iskoristiti priliku da pozovem ljude da dođu u 8 sati, vruće, ali eto, ako uspijete, u 8 sati u Skuć, to je u Bivoj Ribarskoj ulici, ali sad Maksimijanova čini mi se da se zove.
1: Juš to tako.
2: Hvala ti, Ivo, na pozivu.
1: Hvala tebi što si bio dostupan i naravno želimo ti ugodan vikend. Nadam se da ćeš u ovom vikendu moći uživati, malo više disati.
2: Hvala. Živio. Hvala također. Pozdrav.
3: Ljeto na Radio Maestralu.

Eto, 13 minuta do 15 sati i prvo vrijeme da se uvalimo u servisni izlog. A družit ćemo se u nedjelju pa ćemo vam isto tako najavljivati radove, ali ćemo reći danas. Pa možda neko upamti. Dio ulice Kaštanjer oko brojeva 91, dio ulice Bože Gumca oko brojeva 4, 9, 17 i 23, te dio ulice Rimske Centurijacije oko broja 95 u ponedjeljak od 12.30 do 13.30 bez električne energije. Dio ulice Monte Paradiso oko broja 40 od 8.30 do 10 i dio Hreljića oko broja 55 od 8.30 do 10.30. To je sve za početak tjedna. Ona vijest od vodovoda je još počela u utorak, dakle od prošlog utorka 23.6. do sljedećeg utorka 30.6. povremeno od 8 do 15 sati bez vodištinja ulica Selo. E sad ne znam da se to odnosi i na subotu i nedjelju. A može biti. Što se tiče prometa, povećana gustoća prometa između naplatnih posta Lučko i čvora Jastrebarsku oba smjera. Radionice su mjestimično usporene kolone vozila. Autocesta 6 Rijeka Zagreb između čvora Vrbovsko i Bosiljevo dva kolona vozila u smjeru Zagreba, duga je oko 1 km zbog radova na viaduktu Zečeve Drage. Na granici prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja. U teretnom ponekad i u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog radova i zamjenskog prevoza autobusima, odstupanja od voznog reda mogućnost između kolodvora Buzet i Lupoglav. Kako smo se nekad vozili bez prekida na svim našim dionicama. A da će to biti moguće za koju godinu.

znamo da vrijeme dobro, danas nije nešto blago, da ima vrućine, slabe dumirene bure i majstrale. Prvo sam sjedio na terasi Čirkola, danas između 10 i 11, ipak sam osjetio neki vjetrić. Evo, gore da je u Buzetu temperatura 37. Poli nas 34. Prognozu za vikend možete čuti u našim posljednjim današnjim vijestima.

0: neponovljiva Dubioza Kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
1: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: A u Balkantonu bi svoje mjesto trebali pronaći prototip Saul Kraut featuring Darka, Porto Morto i Dijana Vunturišević. Oksajo, doktor Nela Karajlić, Ana Puperan. Mogli bi još nešto stati.

definiciji dubioze kolektiv. Maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

0: Ja slušam Radio Mestral, došetao sam svojim psom. Wow.
1: A sad je prava radost i osvježenje i energija. Dodijela ona jednu od dvije nove pjesme koje su objavili The Rolling Stonesi. Pjesma se zove Divine Intervention.

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

0: mladime. Radio Maestra.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Za sad nema informacija da u potresu Venecijeli ima hrvatskih državljana poginulih, a Hrvatska razmotra način kako pomoći toj zemlji u toj humanitarnoj krizi, rekao je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković. Također zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, unutarnjih poslova i financija da u dogovoru s drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći s hrvatske strane, najavio je Plenković. Potres magnitude 7,5 stupnja po Richteru koji je u srijedu pogodio Venezuelu bio je najsnažniji u više od 100 godina. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, a mnoge države su ponudile pomoć toj latinoameričkoj državi. Vlada se sjednica u saborsku proceduru uputila prijedlog novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti s deklariranim glavnim ciljem suzbijanja neregistriranog kratkoročnog najma smještaja i uvođenja registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu. Novina je digitalizacija cijelog procesa, a po novome će se u nadzoru s državni inspektorat uključiti carinska uprava te komunalni redari. Novost je da se zabranjuje konzumiranje energetskih pića u ugostiteljskom objektu osobama mlađim od 18 godina. U Sabor će se uputiti izmijenjeni zakon o prijevozu u cestovnom prometu kojim se uređuje obavljanje autotaksi prijevoza. Putnicima će pri ulasku vozilo biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta putovanja, a predviđa se uvođenje posebnih registarskih TX pločica kako bi se taksi vozila u prometu lakše raspoznavala i nadzirala. Uvode se i strože prekršajne sankcije i ovdje se ovlast nadzora sa inspekcije proširuje na komunalne redare, policiju i carinu. A premda u lijepoj našoj očito kronično nedostaje inspektora, Udruga Prijatelji životinja organizirat će u subotu u Zagrebu prosvjed na kojem će zatražiti osnivanje posebne inspekcije koja bi se isključivo bavila zaštitom životinja, redovitim nadzorima i postupanjem po prijavama. Upozoravaju na to da postojeći sustav često reagira prekasno. Potrebna nam je inspekcija koja će djelovati preventivno ne tek kad životinja postanu još jedna statistika zlostavljanja i smrti, navode organizatori, pozivaju građane, udruge i volontere da im se pridruže na prosvjedu. Ističu da su jedinice lokalne samouprave od 2018. bile dužne provesti kontrolu mikročipiranja pasa obilaskom svih kućanstava, što mnoge nikad nisu učinile, kao i da se zakonske obaveze vezane uz kastraciju i kontrolu držanja životinja često ne provode. Sindikat pravosudne policije održaje mirni prosvjed ispred Ministarstva pravosuđa. Sindikalci traže donošenje zakona o pravosudnoj policiji koji čekaju 2018. te upozoravaju na otežene uvjete rada i neriješena statusna i materijalna prava. Ističu da svakodnevno obavljaju odgovoran i rizičan posao bez jasnog zakonskog okvira, a ovo je njihov treći prosvjed sa istim zahtjevima.
3: Objavili smo platnu listu našeg vježbenika. Vidi se da čovjek nema nikakvih odbitaka. Njegova plaća, osnovna plaća, znači bez ovih dodataka je 1080 eura.
2: Ministar pravosuđa upravi digitalne transformacije Damir Habijan rekao je da se neće izrađivati samo zakon o pravosudnoj policiji, nego i novi zakon o zatvorskom sustavu, nakon čega će se sukladno tome mijenjati zakon o izvršavanju kazne zatvora.
4: Neće se raditi samo zakon o pravosudnoj policiji, nego ćemo imati zakon o zatvorskom sustavu, zakon o pravosudnoj policiji, onda shodno tome mijenjati zakon o izvršavanju kazni zatvora. Odlučili smo se zajedno u dijalogu upravo sa predstavnicima sindikata i sa strukom na radnim skupinama koje već rade na samom prijedlogu zakona na ovaj format. Dakle, tu smo se svi usuglasili.
2: Od... Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić upozorila da su djeca tijekom ljeta izložena brojnim sigurnosnim rizicima, od onih u prometu i na kupalištima do opasnosti u internetskom prostoru. Na konferenciji za novinare upozorila da su u zadnjih 10 godina gotovo udvostručio broj nesreća u prometu u kojima su stradala djeca. Pozvala je roditelje da tijekom ljetnih praznika ne ostavljaju djecu bez nadzora, te da vode računa o tome gdje su im djeca i s kim provode vrijeme.
5: Apeliramo na sve jedinice lokalne samouprave da za vrijeme ljetnih mjeseci koji su dugi, vidimo da su velike vrućine, zaista osiguraju što veći broj sportskih, kulturnih manifestacija, aktivnosti, da omoguće djeci besplatne ulaske na ljetne pozornice, u kina, u kazališta, kako bi sva djeca imala nekakvo organizirano slobodno vrijeme, kako ih ne bismo prepustili društvenoj mreži i mobitelima.
2: Slijedi nam još jedno vijest o djeci bez nadzora. Predsjednik Pulske podružnice IDS-a Valter Boljunčić priopćenjem je reagirao na skidanje transparenta s natpisom Partizani hvala vam i Partizanke hvala vam postavljenih povodom nedavne proslave dana antifašističke borbe. Upravo su Partizani i Partizanke zaslužni što je Istra dio Hrvatske, zaslužni su što je Hrvatska u Drugom svjetskom ratu bila na pravoj strani. Ovaj čin je direktno negiranje civilizacijskih vrijednosti antifašizma i meni je priznajem nevjerojatno da se to dešava u Puli, napisao je šef pulskog IDS-a. Ono što nam preostaje raditi na objašnjavanju što je to antifašizam, objašnjavati kako bi danas svijet izgledao da naši preci nisu štedili živote za bolje i pravednije sutra. Nakon svega ostaje jedna velika žalost i razočaranje tim i sličnim pothvatima, ali i obaveza da je svaki dan u godini dan antifašizma, dan civilizacijskog dostignuća za ravnopravnost ljudi. U stvari pitanje je veoma jednostavno, želimo li mi graditi civilizaciju ili je rušiti, zaključuje Boljunčić. Skupština Istarske županije je usvojila odluku o kupnji nekretnine u Zabrežanima kod Pazina vrijedne 2,1 milijun eura, u kojoj će biti smještena prva banka hrane na području Istarske županije. Kupoprodajna cijena iznosi 2 milijuna i 100 tisuća eura, što je 130 tisuća eura manje od procijenjene tržišne vrijednosti od 2,23 milijuna eura utvrđene procjembenim elaboratom. Nova banka hrane biće smještena u Pazinu, neposredno uz izlasa Istarskog ipsilona, kako bi bila podjednako dostupna korisnicima iz svih dijelova Istre, piše istarski.hr. Osnivanje banke hrane u Istri važno je jer će omogućiti organizirano prikupljanje, skladištenje i raspodjelu viškova hrane koje bi inače završili kao otpad. Istovremeno će se osigurati redovita pomoć građanima koji žive u siromaštvu ili se nalaze u teškoj socijalnoj situaciji, rekao je za taj portal županijski pročelnik za poljoprivredu Ecio Pincan.

Dosadašnja ravnateljica Nacionalnog parka Brijuni Nataša Stojkovski podnijela je ostavku, potvrdili su iste ustanove. Odluku u odlasku donijela sam jer u postojećim okolnostima ne vidim dovoljno prostora za daljnji profesionalni razvoj i provedbu projekata za koje vjerujem da su važni za budućnost ustanove, obrazložila je Stojkovski u priopćenju. Sredinom svibnja bivši ravnatelj Nacionalnog parka Eduard Kolić prijavljen je za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari te protuzakoniti lov i ribolov na području Nacionalnog parka. Nakon objave snimki i navoda o mogućim nezakonitostima, Stojkovski je zbog sumnje na zlouporabu položaja podnijela kaznenu prijavu protiv dvojice zaposlenika Nacionalnog parka Brijuni.

0: Tijekom 7 večeri 73. Poljskog filmskog festivala u dvorištu Festivalskog centra u Domu branitelja u 23 sata održavat će se koncert i DJ nastupi. Ulaz na sve koncerte slobodan javljaju iz Pula Film Festivala. Sve počinje u četvrtak 9. srpnja sa DJ kolektivom Gruoteka. U petak koncert Party Breakersa i DJ Kežo. U subotu 11. srpnja na programu je koncert Gypsy Jazz Benda sa Kupljači Perja, nakon kojih vruće ritmove servira naš stari jarac. Sara Renar ima koncert u nedjelju s podršku DJ Jasmine Makota, ponedjeljak 13. srpnja, Letri i DJ Svorda. Utorak 14. srpnja nastupa zagrebački disco pop trio Kiklop i DJ Jinx i Grooves. Zatvaranje festivala u srijedu 15. 7. tradicionalno pripada DJ Kovaču. U subotu 27. lipnja na forumu će biti organizirano zajedničko praćenje utakmice hrvatske nogometne reprezentacije protiv Gane na svjetskom prvenstvu. U 21 sat počinje prigodni glazbeni program nakon kojeg slijedi zagrijavanje uz poznate navijačke pjesme. Prijenos utakmice na velikom ekranu počinje u 23 sata, a iz grada pozivaju da se pridružite zajedničkom navijanju. Drugi memorialni turnir Benjamin Stojković održava se u subotu i nedjelju 4. i 5. srpnja na vanjskom košarkaškom igralištu Dražen Petrović na Stoji. Turnir organizira Benjaminova obitelj za podršku košarkaškog kluba Stoja, glavnih sponzora grada Pula i Dekatlona Hrvatska te ostalih donatora. Sva prikupljena sredstva bit će donirana udruzi Naš san, njihov osmijeh. Tijekom prvog dana u košarci 3-3 odmjerit će se ekipe do 17 godina, dok su drugog dana na redu oni stariji. Predviđene ukupno 10 ekipa po danu. Svim igračima bit će osigurana voda i majice s logom turnira. U suradnji s glavnim sponzorom Decathlon Hrvatska i ostalim donatorima osigurali su vrijedne nagrade u obliku bonova za večeru i bonova za kupovinu u trgovinama Decathlon Hrvatska. Prijave su otvorene putem e-maila turnirbenjaminstojković@gmail.com.
1: Vrijeme.

0: Dobri vrijeme, danas bilo sunčano, jako vruće. S našim temperaturama do 37 stupnjeva. Uz buru i majstral. Neće se baš bitno ni za vikend mijenjati prognoza, pretežno sunčano vrijeme, bura, majstral. Jutar temperatura zraka sutra od 17 do 26, a najviše dnevno između 32 i 37. A u nedjelju pretežno sunčano vrijeme, opet u slabu buru i majstral, jutar temperatura zraka od 18 do 27, a najviše dnevno između 33 i 38 celzijevih stupnjeva. Završaju posljednje otjede vijesti Radio Majstrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Majstrala.

0: Banska 2 Pula. A1.
1: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu, Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
2: Mijenjat će se ljudi.
3: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
4: Mama.
3: Za vrijeme ljetnih vrućina.
4: Mama.
3: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
5: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije.
6: Balkanton.
5: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
7: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
8: Evo, do Balkantona se ostale 54 minute. A još nešto želimo istaknuti što je važno za glazbu u našem gradu. Subota u 21 sat, La Roof, terasa kluba La Resistance. Stari Jarac i Stone of Live Percussion. Čekaju vas brazilski, kubanski, afroritmovi, salsa, bossa, samba, kalipso i rumba. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Subota od 21 sat.

0: Chris and
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Harvey Norman vikend akcija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad prije. Uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova. Samo do 29.6. Ne propustite.
3: Panoramica City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
4: Radio Maestral.
5: Your music.

Evo, kratka najava koja se zanima večeras. I koncert u Cave Romane. Adišoša. Možemo vam dijeliti dva put po dvije ulaznice. I samo napišite poruku sa imenom i prezimenom na broj 095-4954-954. Pa ćemo objaviti imena. Dakle, večeras dva puta po dvije ulaznice.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
1: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza, krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, gran cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem, cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak pesto, rio mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
2: Eto, to je bilo to. Ulaznice za večerašnji koncert Adi Šoše su odletile. A sad možete poslati poruku sa imenom i prezimenom za sutrašnji koncert u Bioze kolektivu. Dva puta po dvije. Iskoristite prigodu, dakle, pošaljite poruku na 0954-954-954. Ime i prezime mi javimo organizatorima. Samo malo, i sutra ćete uživati u kaveru.

Dakle, puno još jednom, ako želite, imate mogućnost. Pošaljite poruku sa imenom i prezimenom na broju 0954-954-954. Pa ćemo reći ko je dobio dva put po dvije ulaznice za koncert Dubioze kolektiv.

I još jednu poruku možete poslati na 0254 954 954. Ko to prvi učini dobit će dvije ulaznice za sutrašnji koncert.

Eto, drogie, my tu su otišle ulaznice za večerašnji i sutrašnji koncert. Svakako, uživajte. U svim lijepim glazbenim egzibicijama. Ko će to osjetiti u kaveroma, ne?

0: kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 9 do 13 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1. This is a journey into sound
1: by Papa Gogo. Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bire

Eto, to je bio pravi vatren početak. Za ulaz u kove je 220. Balkan ton. Uz dubozu kolektivi pjesmu Haj Libertad. I svi se veselimo njihovom sutrašnjem nastupu Kave Romane. I da će to biti jedan čisti užitak. Energija divlja, pozitivna, plemenita.

sad ćemo čuti beogradski root, reggae, rock, dub sastav, Soulcraft. Je predstavljava novi EP nastao u suradnji sa pjevačicom Darkom. Kao najavu izdanja objavili su zajednički single, pjesmu Freedom.

0: Ludilo.
1: Šta tu da se priča?
2: Nema šta da se priča.
3: Šupaj je kamera. 95.4.
4: Su opasne frekvencije.
5: Što nas sada ljede u Balkantonu, Porto Morto imaju novi album, album se zove Minimum. Objavljen je jučer. Nakon što su najavili izdanje singla Imo Paradoks na površini i tu, na kojoj surađuju sa Hilsonom Mandelom, kao i Gužvo, novi album, četvrti je u diskografiji Porto Morta. Ima 17 pjesama, osim navedenih čine ga i pjesme Reflex, na kojoj gostuje Cane, Cash Mašina, Ništa Novo, Minimum, Intersvijet, 2D, na kojoj surađuju sa Davorinom Bogovićem, Drag and Drop, Kofeinu za Tetu Lizu, Crna Rupa, Utopija, Svjetlo, Placebo, Transformiram, Nisam na prodaju, to je pjesma koju ćemo čuti, na kojoj surađuju sa Bojanom Vunturišević. I to je još pjesma Glad. Bojanu Vunturišević znamo iz grupe Svinapod.

To je to, dugo očekivani debut album benda Oxaio, konačno je pred publikom, još 9 sati. Do kao nekog mira, donosi 10 pjesama na kojima su radili skoro 3 godine. Kaže da su pjesme nastale prilično lako. Pjesmi sećam se, gitaru je svirao Veljko Milinković iz Vizelja. Čekam ih je pratećim vokalima obogatila Agita Janković, a moje vreme je nastalo u suradnji sa Đorđem Čulapićem. Pa ćemo čuti pjesmu Moje vreme. Dakle, najprije Porto Morto sa Bojanom Vunturiševićom, onda Oxaio.

si samo riječ, al ona s početka, čijom se tajnom sve sudbine vode. Ti si gruba i oštra i meka, oko, oko vrata, ali fantom slobode.

0: Miami, bro.
1: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
2: Uspijeni bro, dolazimo lagano do kraja ovog Balkantona. Da istaknemo jedan biser na kraju, benda koji postoji od 1992. godine, nastavu Pivki u Sloveniji, Ana Pupedan, Simon Arsac, Boštjan Požar, Peter Žnidaršić, Marko Doles. Čućemo njihovu pjesmu Resničan svet, koja je nastala 1994. godine. To će biti ovako pravi potez za kraj ovotjednog Balkantona 220. izdanja.

0: Balkan Tone. Glazbene poslastice iz regije Balkan Tone. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
1: I will assimilate. Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
2: Akcija u Dimelju. Iz ove te ponude izdvajamo. Kava Lavazza, krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
4: Time. Killer.
5: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
6: Daleka obala na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
7: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
8: Radio Maestral.
2: A što reći kad sve znate, daleka olova će nas opet zbližiti 28. lipnja u nedjelju od 9 do 12 sati. Uživat ćemo u svim prirodnim energijama koje nas okružuju. A kad smo već kod prirode, recimo još nešto što je jako važno što se događa danas. Može li grad sačuvati divljinu ili svaka šikara unaprijed osuđena na nestanak? Zašto europski gradovi danas štite nekadašnje željezničke koridore, zapuštene parcele i spontano nastale šume, prepoznajući ih kao dragocjene oaze bioraznolikosti? Odgovore na ova pitanja uz fokus na budućnost pulskog pragranda da će poznati vrtlar Kruno, odnosno Kruno Pekas, na predavanju pod nazivom Zaštita i važnost urbanih biljaka u Europi. Predavanje će se održati večeras u 19 sati u dnevnu boravku Urvajca. Ulaz za sve zainteresirane je slobodan. Kroz inspirativne primjere iz Berlina i svijeta, gdje su nekad zanemareni prostori, uspješno integrirani urbani krajolik kao vrijedna prirodna staništa, Kruno Pekas otvorit će raspravu o viziji razvoja Pule. U središtu interesa nalazi se Pragranda, jedna od posljednjih velikih prirodnih divljina u gradu, čija sudbina izaziva veliku pozornost javnosti i stručnjaka. Dok evropski gradovi danas sustavno uklanjaju asfalt i povećaju zelene površine kako bi se prilagodili ekstremnim vremenskim uvjetima, ovo predavanje služi kao podsjetnik da Pragrande nije prostor za saniranje prometnih politika, već neizostavan dio klimatskog sustava grada. Kruno Pekas, poznati kao vrtlar Kruno, krajobrazni je dizajner, eko-hortikulturist i motivacijski biovrtlar, koji se nakon više od desetljeća rada u Berlinu vratio u Hrvatsku kako bi širio znanje o održivom vrtlarstvu i zaštiti bioraznolikosti. Eto, pozivamo se građane, ljubitelje prirode i donositelje odluka da se pridruže predavanju, saznaju više o modernim trendovima urbane zaštite prirode i sudjeluju u raspravi o budućnosti Pule. To je ono što je važno još prije kraja našeg druženja, želimo istaknuti jedan lijepi glazbeni spektakl, subota od 21 sat, La Rue, terasa kluba La Resistance, naš stari jarac Stone of Life Percussion, čekaju vas brazilski, kubanski afroritmovi, salsa, bossa, samba, calypso i rumba. osigurajte svoje mjesto na vrijeme. A sad vas Čipo lijepo pozdravlja. I čujemo se u nedjelju negdje za 8:30.

Crno-bijeli dani, uvijek glazba mene hrani, u oko je dušu moju stavi. Suzu, osmijeh, mami, tada kreni i stani. Ostani, bježim ja od puta kad je moja savjest ljuta. Nestajem, u meni iskra frca, slušam ritam svojeg srca.

pitam se, bježim ja od puta kad je moja savjest ljuta. Nestajem, u meni iskra frca, slušam ritam svojeg srca.

0: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Roxen Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 9 do 13 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
0: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
4: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.

Tipkamo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.

Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.

0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Dobro večer, Pulo. Dobrodošli u još jedno izdanje Pip-hopa, vašeg sigurnog utočišta za pravi, nepatvoreni, autentični rap zvuk. Večeras na tapeti imamo MC-a za koje prave njuške znaju da ne promašuje. Slušamo OC-a i to kroz prizmu dva kultna albuma, Word Life iz 94. i Jules iz 97. Nećemo ih slušati u cijelosti, uzimamo otprilike pola sata od svakog kako bismo dobili čisti, koncentrirani esenc. Dosta, OC je moćan jer kod njega nema viška. Njegov rap se ne oslanja na napuhani ego ili izmišljenu personu, već na apsolutnu kontrolu. Kada glazbeni arhivi i fanovi hvale Word, Life, uvijek se vraćaju na isto. Bitovi, tekst, flow i nevjerojatna konzistentnost. Taj album ne pokušava osvojiti top ljestvice, ima jasan okvir, njujorški boom bap, prašnjovi jazz samplovi, oštri bubnjevi i ozbiljan MC koji točno zna gdje mu je mjesto na bitu. Brim, da svi znamo himnu Time's Up i njen stav prema industrijskom poziranju, ali bila bi greška svesti cijeli album na tu jednu stvar. Širina ovog albuma je u detaljima. Born to Live donosi onu topliju osobnu notu, Ozone je čista tehnička demonstracija sile, dok Madux daje emotivnu dimenziju. Za taj prepoznatljivi osjećaj zaslužan je producent Buck Wild. Bitovi nisu identični, ali dišu istim plućima. Suhi bubanj, komad džeza ili sola i gomila prostora da OC svojom izvedbom nosi pjesmu. On nije nikako najagresivniji MC svoje generacije, ali njegov flow ne popušta. Nema čekanja refrena da spase stvar. U prvom bloku slušamo presjek te čiste 94. godine, slušamo najbolje s albuma Word Life, a pjesme su Word Life, Ozone, Born to Live, Time's Up, Point of Views, Let It Slide i Ma Dukes.

0: To je bila prva strana OC-a. Kompaktan, savršeno fokusiran album kultnog statusa. Svijet Word, Life-a je uzak, ali majstorski obrađen. Sada radimo skok 3 godine unaprijed, u 97. Mijenja se okvir, izlazi Jules, album traje duže i okuplja apsolutnu elitu produkcije. Tu su DJ Premier, Buck Wild, The Beatminers, Showbiz, Lord Finesse i to se sve čuje od prve sekunde. Jules ima više lica. My World donosi onu prepoznatljivu, neprobojnu premijerovu čvrstoću, War Games vraća underground energiju, The Chosen One je elegantniji boom bap, a Dangerous, na kojoj gostuje veliki Big L, vodi nas direktno u najtvrđu DITC zonu. Mnogi kritičari ovaj album nazivaju nevjerojatno podcijenjenim klasikom, možda nema onu strogu čistoću debija, ali produkcijski vrhunci su monumentalni. Meni osobno najbitnije je to što Jules ne zvuči kao ni malo pad kvalitete, ali zvuči kao potpuno drugi tip albuma. Nije onako savršeno zategnut, ali kad pogodi, udara kao Kendrick. U drugom bloku ne idemo na radijske singlove, idemo na najjači album cut-off sa pjesmama My World, War Games, The Chosen One, Can't Go Wrong, Dangerous, The Crow, Hypocrite i Jules.
1: Yeah, you know, shit is wild. Can't complain though, I'm alive, healthy and all of that. Know what I'm saying? Just trying to do my thing. Praise the all.

I to je to, Pulo Yo. To je bio OC kroz prizmu, svoja prva dva remek dijela. Ne znam točno što me ponukalo na to da odradim dva njegova albuma u jednom tiru. OC zaslužuje i više pažnje, ali htio sam se malo igrati i spajati. Također mi je zanimljivo da kada se slušaju jedan uz drugoga, slika kreativne forme i ekspresije je jasna ko dan. Word Life je remek dijelo forme, nema razbacivanja, samo vrhunski zanat, album koji govori sam za sebe čim ga pojačaš. S druge strane, Jules je duži, širi, bogatiji gostima i nijansama. Nema onu vojničku disciplinu debija, ali nudi neke od najviših vrhunaca u OC-evoj karijeri i apsolutno odbija biti samo fusnota u hip-hop povijesti. Zajedno, ova dva albuma daju portret MC-a kojeg jednostavno ne smijete preskočiti kada pričamo o zlatnom dobu njujorškog repa. Hvala na pažnji, do sljedećeg tjedna samo bez stresa, čuvajte ritam, stari malin. Za kraj epizode se iz zlatnog doba njujorškog repa mićemo prema dijamantnom dobu pulske scene, jer slušamo jednog od najgladnijih repera estrade, Hermano Moscarda. Umjetničkog imena Firme, Hermano je dugogodišnji prijatelj kojeg vam večeras s ponosom puštam na valovima maestrala, a pjesma imena V služi kao intro u serijal Valdos, od kojeg će svako slovo tvoriti drugu pjesmu. Jako cool ideja, reprezenta se Pula i domaća spika i moje tijelo se puni ponosom, a na YouTube-u se također može vidjeti i spot koje Firme Fora napravio, tako da slobodno ga odite podržati u što većem broju. Moji vjerni fanovi, to je to kompa, Firme preuzima, pjesma V, serijal Valdos ili Valdosi, nisam siguran, pipi, out.

0: su govna.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Mi smo unili novost u naš program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Aj, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj!

когда высохли жуки кочура. А когда высохли жуки кочура.

Australa bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S tim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

moj susjed bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestral radio.